Тэмэн жакрумин юлам нэгчиг сүмг танг лам цангаа дэнжгарг харуши чугу. Шанчхэлэн баг жонам чиг тэгчиг танг салааны худуг варг лам цангаа дэнжгарг харуши чугу. Шанчхэлэн баг жонам чиг тэгчиг танг салааны эркэмбам гаварг лам цангаа дэнжгарг харуши чугу. Шанчхэлэн баг жонам чиг тэгчиг танг хуандууны чакаг варг лам цангаа дэнжгарг харуши чугу. Jelim chik tirga tanga chile tong chik tang jabja ni chile tong chik tang jabja ra chigan tsam dana yang tata lam shik su shik kunuk chenga kalwa nambag nyam juk shik juk ga chiga. Dima jelim ni shik samga tanga chile jabja ra jach jabda ni chile jabja ra jach charga gan tsam dana yang tata lam shik su shik kunuk chenga kalwa nambag nyam juk shik juk ga chiga. Тэмэ жэлэм нэгчэг бжэг тэнгэ жэлэ нэбжэра сэмжэ сурнгаа гэн цам, жэлэ нэбжэа гэж гүрдэ гэн цам, жэлэ сэмжэра чэгсэм гэн цам. Дэна яң дада лам шэгсу шэг гүнэх жэнгэ калуан нам баг нямж ухшэ чүгэ чэгэ. Тэмэ жэлэ сэмжэра жэбчэ шэргэн и жэлэ жэбжэра жэбжэ гэн цам, дэна яң дада лам шэгсу шэг гүнэх жэнгэ рэдэ кэгнэн дагтгара тажгу калуан нам баг нямж ухшэ чүгэ чэгэ. Тэмэн харжин ламтэгэндэй тангэ чэлэ дэнжаара гэбчэ гүргэ нэ чэлэ жабжа гэн цам. Дэна яң тарталам шэгсу шэгу нух чэнгэ нэрэй дэк хэн ян дагтагара тажгу кэ калуана баг нямжуг шэчу гэ чэгэ. Тэмэн жэлэм нэнэй ебдэнгэ тангэ чэлэ жатан нэргэ нэ чэлэ жатан жэб шэсэм гэн цам. Дэна яң тарталам шэгсу шэгу нух чэнгэ калуана баг нямжуг шэчу гэ чэгэ. Тэмэ чэлэ ngabjara tuk chere bjene chere ngabjara den chigun cham dana yang tata lam shik su shik kun huk chen ge kalwa nambag nyam chuk shik chuk ka chig. Тэмэ jelim sim chig tuk tanga chere tong chig tang gabjara tuk chere bden gan cham chere tong chig tang gabjara tuk chere tuk gan cham. Дана яң тарталам шығысу шығу нөх жәңгі калуанан баған нямжуғ шығу ға чығы. Дама жәлім сім шығы арнағы тұңғы шүлі небжәрі, бжәне шүлі небжәрі ғығын цам. Дана яң тарталам шығысу шығу нөх жәңгі калуанан баған нямжуғ шығу ға чығы. Тэмэ чэлэ сэмжэра чужэнэ чэлэ сэмжэра нэрнгэ гэн цам дэна яң тарта лам шэг су шэг кунух чэн гэн рэдэ кэгнэн дагатгара тажгу кэ калуан нам баг нямжуг шэ чу гэ чэ гэ. Тэмэ жэлэм сэмчэг тэгэ тэнгэ лам цам ма дэн жэгэрэ хару шэ чу гэ. Jelim sim sim objek tanga lam tsangwa denjigri kharu shi chukwa. Tama jelim sim zhi chik tanga chile tongni tangi bjara ngab chik ngab zhin ishwili tongni tangi bjara ngab chik ngab dingan tsam. Dana yang tata lam shi su shi kuno chen gan re dek ngin da ghtgara ta shigo ka. Тэмэ жэлэм сэм жэ арнгааг тэнгэ лам цахмаа дэнжэгрэй хару ши чугу.

야 나중 제적서 티나 데른 거자 바승인 거 나중 시베르가 틀린선데 아직 참바 흐스마기 다 땅이 거득시요 참바 땅모 인지나 조기 드긴저르 거 참바 땅 참바 그니와무 티바 가치크 참바 참바 흐스마무 르비 카르콩 거 참바 지인 도포 총총 참마 거 히슬 따라 조기 드긴저르 거 참바 정문대 전에 온지나 영 도포 총총 저거 얼른 건 전통 엄사 거 도모 거 스타고 총총 그래라 Арэ тэрэн нэнцэн татун гэрхэлма капри юнхэнгэ жобо чонгчонци капрын хилэн шэжэлившэн тэрэн гэ чоки тгинжэргэ самба чонгондэгэнга ажиг цонгошкэлэнтэнгэ лэнцэкэнэнгни янчэтэ жобо чонгчоннамгэ лобсэгэ гонсэнгэ лэхтэгэ цэлтэ гөрхшиёнугэ гөлэралэн инжина тумуму Нэнгэн гэчо рэнгэ бжалэнугэ замчи кэри юнхэн Фобдог чонгчон одоржи хуамог лангног дизин жеркэсэни лэн хэмозгин. Тэган чинэн чо цамаг фобдог чонгчон торижима чонгчон лангцурчик лангног торгэнг мэтхсэргоног лэн хэмоте ронюнг тангшигся. Дэрэнгэ тиба гарчик цамба чүмүндэг нэнга чин харжинтэ рэнгли үүг жинчүүг гэрт амхуэсэн ма лховжунра. Дэгэн чинэ ачиг лховжуг чүмчүн цөдэн. Яна тиба гарчик цамба чүмүндэг жилы датанғи ян штамжил шэкэнг. Ачи жүнгэр цөг шэнуг штамжил згэн гудгэши юл. Арэ хачи дөнкэр цогэшэн нүгэ штамчик нянга. Ви жати качэн цэлва дэсэрк. Я чэпэ чэнчэнцэ нэдэштави пши жонзэ влэх аньонзэ. Рана шаса ха. Ачэгэ дэрэн чэпэ чэнчэнцэма жадэгсиё нүгэ штамчик нянга. Чэнчэн цоми лхавшиэ лгутэбгэ нүнэн дэм нүгэ. Мэнлаар гас энэ нэмүгэ штамжицгийн. Я штамжилнэ нэ манюн нэ яна штамжиндэ олог манюн нэ юкэнгэ жугбо чонгчон юна. Дэрэнгэ тиба гарчик цамба чонгэнэ шэбдэ нэнжэ мавзил. Юмэнаар гутэм кэрэ тулма юна. Ярнарэ чонгэ тулмана. Дэрэнгэ рэгбэ гаркунгэ цамба чонгэнэ гэнэ. Ян чэмцэн лувсэдэг хэвшаа тунгэн зэг жугбо чонгчон цодан жугбо

0: 야스탐코니아모 스탐시나 멍멍츠스르콜 스타지그나 아데모 탕니지그다세나레라 대통집진데 주보충충서잉 남진거 서유천이 아른거 스탐하치거 탈라 중들세큰 영나 걸로르까거 탈라 중들세지세큰거 주보충충요나 하진등어초 나충시비르가츠린승거 티파가치거 참바충문들질리다등이 초롱니지 스탐하치응원브르가르스시 나총시비르 가츠크 렌츠인데 전진아잉 두보 총총 정말 티파 가실지다 땅이 영 두보 총총 속에 담 파치가 타근 전통 몸사가 두보 총총즈 의정증이요가 린슨데 년큰 그 두보 총총잉 망아즈고게 디르첸 그 두보 총총치 아른 그 Штам хачиг тагэн жэнтэн умсана. Мэмэн цухса, не мэнгагэ, нэнгэ юнэгэ, лэнцэн дэгэнэнэ, бжэнаэн хачэнгэ инэ, цамнэ. Янгэна, штагвэдэ чубу чунчунцо хачэнгэ чэнэгэ дэмуэ штагвэзгэрэла. Дэна штагвэ чунчун дэжэлэда дэнэ, чубу чунчунцогэ, штам хачигэн жэнтэнэн, нэнжэжэн пэджин жэвэ мэндэнсэ. Я... Тэрэнгэ штамхуй сэмбаму. Штамча данзэн жэнахи, лэкэ хэмун ыргнахи. Рэнгачэ намчэнгэ цуэчэнэ нэ мэнгагэ канэ, шкача мэшчэнэ мэнгагу тэвк. Рэчара, ngatsu mësëi nëyëng, shkacha tëtëgë njënkënzëgë në tëmër shtamtëgë dënzën të yukwazëgë shëchëu. Tëhachëngë kalëchëgë, qëgë shëchë gu cëngma gëllëm mërëngë. Тэтэн чэпшэнтэ лэкэ хэмэнтэ ngatsi ргна хэсэл нэнжэнжэ. Я чубу чэнчэнцэ дэрэнгэ Начмшпир гацкэлинсэн дэжилдэдэнгэ янгчи ерэнгэриу гэржинчүгэ штамхуиндэ мусмал хувжэнгэнэрэ чубэчэнгчэн цэнмагэ илласаузэнзэнэ тавта. Рэ телэчэн намжэнгэ цойчэнэ рэнгэ пайландоди рэнгэ памадэн аргамба намжэн нгэни ндэртавил хавшагэрэн тэнчичэр данугэ штамхуи мэнгазэ джунгаам янна рэнгэ илласунгэдэдэнгэ намжэнгэ цойчэнэ гошэйчүдэ тахачэнгэ галчигэ.
1: ཕྱི་པ་སོང་ཅུབ་ཤེ་པར་ང་ཚོ་གཅུ་ཤེ་ཅིན་ཡོད་ཀྲུང་གོ་མལན་ཕེ་གི་ཐེབ་ཚ་ཚོ་བི་ཕྱི་པན་རིག་ཟེ་ཡ་དང་ཉམ་དེ་ལ་གི་ཕྱི་པར་ཐེ་ཁར་དང་ཕྱི་པར་ཤེ་ཅུང་ཤེ་པར་མོ་ཀལ་ཕྱེལ་ཕྱི་པ་སོང་ཅུབ་ཤེ་པར་ཚང་མ་ཡོད་པི་ཚ་ཤི་གི་ང་ལ་ནི་ཅི་ཤེ་ཐུ
0: Я тена цамдынын чо мытта дерин гэж өгч дэгэнжэрэг замба чүнэн дэв шигандга. Фобжог чүнчүн алан цоо чиг гэлэн нөгэ торгэн гэ метхсэргэн олын хэмөндэ ронён тангчигшэ.

0: 种大会阿皮和吉诺人
1: 和合适把朋友人家人
2: 对也在我的感觉人
0: 中国穷穷头大大车头拿穷西比嘎子连成酒七八嘎七九餐本系等拿错念的大妈见着比三九轮
3: 呀拿穷西这个错的那大大英저대른거나충시비에가틀린슨데그참바그니와티바가치그능아시기주일야대른거티바가치그참바청운데그능아토물아지그영주보충충담질라년조르가니남진데담질세초가나그주보충충망아즈가먹한데가대른채때치에메롱세고노그충정소미로딤데그능니문라가세고노그담진데주보충충참바지세주일야주보총총치아나와또라년고야주보총총소제치치어메롱세고노가담질은데그능니민라르가세고노가담질은데얼르안영즈담질은데그가시마민라르가세고노가점친제이는야참아그삼로통한년고Зары жы мүхтін түкбей немі өсігілі. Рүгбағы рүң цүнгі норчатаны мүнтулы жынды за төмбу үргөрсі рабырла неғы жындық. Рүгбаны топчың лорымы жуағы ломазгірі. Ку мүң шығыры рүгінзіна дұржен бөбі. Ку палуны ненсіна ғайырмылды. Чыңла рөкінгі мүшігі нөгірсенгі. Корың жымбірі топшыл жыны. Лыгызы тұң нұрсыла нұрге шуңғасын, дәріңен көл хөпшілі сені нұрсыла мүнжу қамылшың. Кей нұрчатаны заңғу тұ еңсашгілар жабжи, неқір лазы чүң-чүңшігі өсірді сұңны, рыңнелі чі ғави мұла цыцығы штамжи жі жұңхуй дейла қчашта сенгусам. Кем ки хой чырта жин юнайын, семсі топча жан жин юла. Дерің гергінжі жешігі чы жин юдым, ла сұпыры самлы ұштон жиндік. Ке тетірі сима жайын тадың невда юбі әргін жигла. Жунхуй гыртыңгі мұнла ғашиві мұнла цыцы жин юбады шуғыңыны шыр түнді. Пөрг ба, шқа чала лазға, чоцона сыңже қақара. Ами қынақты мина тыңғыра. Онжың шықап лалазға чен епірді мін серке көніре. Жешел. Томыр ұрғба нжығы ерір жүрджің. Күрге ғомцыр чен бұзғып жері. Ала, дазу ғамылы менена, ғонсы менена. Еңна, ғарынге ғыне соңнайыны мұна. Ды, дөшіра. Рынгерынгі ғылатуға шақчы ізгі жамну царғысы өсіңсі. Данеда кера кірге ғанил мейла мұлым еңмін ба арашты өшіңні мұла цысыдығы нямцұллаштығы жынны. Она, чыңа хөжа, шқап күңзгада мін зерхи көніре, тазире тіну. Мұлағағы елчера бөпі ңыңны. Пөрг ба, дерің чу, чека апағы нұрзе сұң сәрді, чен епірді мін сәр тап көгім. Дымына, чу лобжуңа варчыл зірі. Танжы, үргіне лобжуғы лешкіліндіра, ңалва джемілдің жіржірі. Үрг бағы семізға, авданғы доқы өкіра. Үнчың, дәтіршіна, памағы кам алыңа мінім. Памы Камылен бі шипа, шипа зыңғызы, енді мағы. Ши кершілі жығжын ғаны тәл. Мұлағағы шқатты көйі. Памағы қалымындыра, памағы шәнуғы шқача ғанилғы өмілі ашта көніре. Шәшілі цыңмір қалын қаларың. Қойна, чосыңы, паруі ұңғы өзі шке құғыты зіна, чі Памагы ка нен ұрынғы. Чымцы цыңғы шипір одуңри шисена, чі памагы ка 칼 니 아롱 거 대신 더 지르튼 거샤 망아즈가 치 니프르다 만스르 탑고너리 지스르 아르바그 가니가 르그르그라 아나 쭈쭈이리 니엔이브다노 만라가가 마타타 마응으르 촌조사그 쩨츠코 코리우 혼치크 파이따라 판츠나 샴심자 형시 얼굴이 코나게 차비오 누가 진짜 속속이 누가 니와 메가 잔츠자 언니군증 흐적다 누가 진짜 속속이 나라 탕무 돈샹가 히라 니버더 민스 히고너레 지스 민라가그 얼그바그 흐브르 쳬잉 마르톡 바스타비 남지르 데르게 키 푸가 왕은촌이 르초아신 서울 스토지 메바 히리 Хуэна, памага гэнгдунгэн, вэчхэ лобчэн жоджэр, гэхшэ бадэла, нэпэрдэ мэнсэр тэвгэйварэ. Вэчхэ тэсудара лобчэр жэджэн, памага нганчэйнла. Начун лобэнам тэхтэр лобчэр сунгдэ, лобжун лобу жэджэн, начун шибага ингэнжэл. Рэнгэ чхтэвабэ ингэн гэнгэйна, дэ лэгбэр жэгтэбэ мэдэ, дазул мэ зэнгазган жэртэмнэрэ. Жэн датун лобчэн жоуи ламжэ цхусэ чэтэр сэмпун жэмпун жэгсэрди юнга цэнгэ бэрдэн мэнсэр табгога. Дэмэна цэсуа нянка чинэрэ. Жунлэм гэртэнгэ жуэнда амару карьону гэшкава. Жалэм чэчулэвшэ сэркэн юна юнга цэнгэ бэрдэ дитхуни мэнсэр хэгэ. Санэ гэнгтэн жоуди жэн лаштун лэнкуча рэкур сулэ. Жэмби мэ чамэка лэнкуча чэтэр дусэрди янга цэнгэ бэрдэ мэнсэр хэгэ. Мэ чамэчи сэргэдэн дунчэн хазгушнаян нга цэ мэнсэр хэгэ. Дэнэ чорэнг чигави сэргэсам дунсашгэ наян нэ бэрдэ мэнсэр тэвгэ. Рэгбагэ мэ гэргэшка гоны гнашца тэхэшура. Дэнданжа мэнгу мэнгазгэ Шэнэ, нга, шиба, марэб хэдэ чэрсунга мэнэм, чэсэр. Мэнлагаг мэтэтэр шэчэр. Гэдэ, чэчэ, дуэндэгэндэн нанла, мэнсэр мэхэвам, мэнсэр матэвна, орэнгэ лобжунжа вдэнчэг суха, гнэбан чонжуга нянка юнэрэ. Нэба дэнчэргэнэ, чэрмэнэ лавабэ, гнэба цам маэмбэр. Памара няни суу мэнгазга джава тамсэб юнуга сянчи чэнгэ бэрдэ мэнсэр хэгу нэрэ. Тэтэршина шиба марэв хэ мэнэ мэцэгэ дадун шиба зэнгу дэн дэнгрэбжэ шиба цадэн шиг ингэ вэ. Чуэчэнг мэнлага шиг ингэ бжэсэр. Рэгбагэ ха чэнгцэм гусун ватар. Уна... Телив жэмбагэ мэнсэргэ саюэтэм. Ши джибэр мэнлагагэ дадунг мэтэтэ. Лэйо, дадунг мэнсэргэ са мэнгбушу юбарэ. Хуэрна, чорэнг жалдэг юбэшгабсэ. Мэ жэн юнэ гэнгдулнгэн чочэн хэндэрдэг жэсэна мэнсэргэ ла. Чочэ жэгхудэн лэвша жэнчэ шэнчэша жэсэна ян мэнсэр тэвгэ. Мэнга нямтэндэнэ гэргэнтэн мэ жэн ла нэн жэдэ Yangchwechi mensir higi la. Changtang dawa la rose di yang mensir higi. Nindanji mongpo shikshepi churung sanang jijin yue jangsil. Kahui la sheshe na parkla wula nul. Jigjig na kishig anavru nul tasirga. Gangtara mensir gi sa hinda mongnu gishchengu. Urjinta nyamzhigni mensir hibadang mensir tapkanga ma shiye judada. Хачанга гэлчэгэ, чэсэр. Тэнэ, рэгбага чэшгэла самлуштунжэн дэйо бэх габдэр, зуул хашчэв кэншэгнэй лэпшэм. Кэ, шэгма ngэнчэ, жунгдэвла тадэ, мэла цэцэ, мэнларга, хэнэй, дэмгэчэ, рэмур чэндэ. Зуул хашчэв чэ, зэмдэн тэнчэ.
4: Ару рэгба, чу нурзэ инэ? Я, чу лобча сунжа, Чэцэнгэ нүрэ нэ цэна чүгэ,
3: чэсэр. Рэгба аргатхэ чэнэ, я сэнан дудангзгэра. Унчэн, олорды мынларға кешенуғы шкачарға зыңма ела жандыңыз. Зоул харчимны чыңдың шоларға кіншеген оғыр сенгі? Рыңсыңғы нонға цуңны орсуңши взыншена чүшя. Дейін дөні. Пол харчимы, дейрің ғы лобжырығы нұңаши дыңа. Таңа лобжын жумығу. Чоқ Шишел. Гаптыры, ұрғби қаруқ кері мұнла ғарды ивана. Мұнла ғағы чың, күрі, нцым шиғыштаны, шты далуы панча.

0: Хэмби шичүн ленсин.
1: Царуи штамжила халангжин.
0: Хчилби токер тажин.
1: Арыби адан кэнжэмжин.
0: Нацу начумси биер гацалташжин.
2: Я тобо шончонцо, дина цамдэнин ачи. Нашин на логнин на гадирва. Ачи джонкэр цогэшэн нугэ. Ви жати качын цолуа сэгу нугэ штамжилн дэшгэнэн.
3: Тобо шончонцо, цамал дэмуэна. Нга ачи джонкэрэн. Цамдэни ачи гэччо наштам тонтонзгэшэл. Цамэ гнам хихтола нюнгу. Ана... Аназга, ви жатузгог. Кымбавгону гумузга. Шигзи. Гуэээ! Качынгога, качынгога! Зи гырынзга нгатабдану. Ви жату гынили дауну. Гынигуны садданы. Гынигнига че чезгши.
4: Ама, качынсергуну чезгэнэрэ.
3: Дэвзи чину, ами шкэнгу гома муи. Качэнг сэргу нуда хрчэнсэнс гэнэр я. Нянг умау нивэна ку хрцва тон донэр. Дэзи шэц. Дэни ви жатуга, качэнг дху дун ума чэз гэнэна дули шэк гунго нэма кэз. Сэнэ нори ngасэз гэлэнэ. Качэнг сэргу нуда цагэ усэнс. Ку ламнан жугу джи, гуамузга тэгдэнсг. Дэнэй ки,
4: ачи гуаму, качэнг сэргу ну чи музгэнэрэ?
3: Дэ зэ джину, гуамин гу чук-чук шэжура. Дэ нян уомау бо нэнэмара. Дэ гэрдэх цэб джэнг хчэнсэнсгэнэрэ. Ди кангу хчяу инэрэ. Дэзи шэцг. Дэни ян ви жа ти сэма. Качэнг дху дон ома чи музгэнэ на. Дэн доли ян цагэ усунсг. Сун сунгэ ламнэ хрэхунсга тэгсг. Хрэхунди казу мэрэ мэрэ и нанжа тонгосг. Дэни ян ви жа ти.
4: А кэрэгун, качэнг сэргу ну чи музгэнэрэ?
3: Дэ зэ джэну. Арагунга гананига чур-чур шэжура.
4: Дэ нян уман бо нэнэмарэ. Дэ ачу жау энэрэ. Дэ чух шэг гануан бусг онэрэ.
3: Дэ зэ шэцг. Дэни ян ви жа тогу сэма.
4: Качэнг дху дэн ома чи музгэнэ на.
3: Дэн доли ян цагэ сонсг. Сон сонгэ хтаргэнсга тэгдэнсг. Хтаргэнгэ дэна хшигцэ жангуэсг. Дэнэ ян ви жатэ.
4: Ак таргэн, качэнг сэргу ну чи музгэнэ рэ?
3: Дэ зэ чэну. Хтаргэнгэ ангугма бэгжура. Ди нян уомаун бо нян марго. Дэда хшиг хшига цэби хчэнсэнс гэнэр. Дэ гадэр мура гномбус гонэр сэг. Дэзи шэцг. Дэни ян вийжа тугу сэма. Качэн дху чимус гэндэга чихтата гуга. Дэн доли мэтэда цага сонс. Цага сон сонгэ хай музга тэгдэнс. Хай муга дэна цаси дауц. Дэни ян вийжа ти.
4: Ачи хай му, качэнг сэргу ну чи музгэнэрэ?
3: Дэ зэ чину. Хай ми храчу гэгжура. Динян уман бо нян марго. Дэда хачга гани хчэнсэнсгэнэрэ. Дэ арчигна шэгэн чугнэрэ. Дэзи шэцг. Дэнэда вэжарту хрчигдэнэ. Арэг ханан асунну. Арэркина сугчы хрчаадэнэз 차가스라 냠게 지 다운으르스 더니 양키
4: 아로 치 가칭 셀고노 치모스겐드 어헤
3: 더제 제노 소차디 타임 테즈기 가칭 셀고노 응아인 응은영 오마오 장크세라 니 청명아 가칭 제보고노 어드고너레 더 제다노
4: 왜 자투 시작송이 주라 마트바 랑이 할리 다오키야
3: 쪽부 청청서 3대 돈이 위자티 가칭 절와 셀고노 담진데 아치기 셜리 차송아 위자톤 절와오니 담칠 마 마즈고너